0: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.
1: Radio hitova. Tim Radio.